Shakira, Burner Boy, dig, dig fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 7. Mit navn det er Jamila, og jeg kommer til at springe lidt nostalgi frem her i radioen. Nicki Minaj, det her det er Starship. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink.